Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Det svinger en lykt på en spiker i natta. Det rasper og river jeg sag opp i bratta. Det er Mattia Bratsven som står og saga ved. For mennenes Mattia, han har ikke tid til det. Han tenker kloke tanker og vet så god beskjed. Og nå skal alle ting ta slutt, og hele verden slettes ut. Og vi skal følge med.
1: Hold kjeften din, gutt, sa Mattia og gikk ut. Du tala på vett, men det ser ikke slekk ut. Men kan du redde tida og verda som er grå? Ved at du sitt slik og les og tenker og sputter skrå? Ja, så er det ikke meg imot at himmelen skal bli blå. Men vedkassa er like tom, og der lyt den som er for dum gå ut og rette på. Men hvis du kan tenke, så verda forgylles. Skal gi saga rågran, så vedkassa fylles. Nå skal det snart bli oppsving i alle verdas land. Nå sitter Jens ved bordet og tenker alt en kan. Ja, skal en tenke tanker, så trengs det stor forstand. Men den som står og riv og slit, så kabben hopper hit og dit, treng bære lite grann.
0: Nei, jeg er så dum som en kjerring litt vara. Skal en livberge seg med så vettuge kara? Du sier jeg skal vente, så skal jeg nok få se. Nei, jeg skal ikke vente, nei. Det kan du klå deg på. Og skulle det skje så gærlig at verda skal forgå. Altså, det jeg saga opp i kveld skulle være fåfengt arbeidel. Da skal jeg stå på skire trass og ta en kabbe til.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Det kan vi det. Men vi mangler en.
1: Hvem da?
0: Gjett da vel.
2: Jeg vet ikke.

sig. Vet hvordan du er, jeg vet hvordan du er. Kjente skammen dypt i sjelen.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sløyfe.